dihidat Mirror's Black da gadi hunde edaitsin ke tsun tledaitsin ke tsun hita CKLB radio wake in leni atson da kat hani ge tsun mot adagant e hunt ha da gut in lat hani ne di de tsun ge di da ni tsun hai sin hunde ye tsun wen ni ge tsun hita du hani se he ya gu ge du e hita ni ga radio ke de di e yi wei de hita ko hwa tsun ge di a ko la hani hita ni ga de di hunde ये हिता को याद ठीक है ऐसा ही जंग ऐसा ही लेडी जंग जो इंसानी आज उन लोग क्या था निगुस हिता CKLB Radio 101.9 FM वो के दाद हुआ कौन दे